سدی چفر شیه که سد گرینه چشت شیر الاغ ملوت این گریر اشت سیرن سای گزیمه دون پیکلیمن اندیه ای سد.